0: بطور پروڈیوسر انہوں نے بنائی فلم رنگ منچ پر بھی رمیش تلوار کا لمبا کام رہا ہے. ہم رمیش تلوار جی کے گھر گئے اور ان سے کی لمبی بات چیت. رمیش تلوار سے بات چیت کی ہے آپ کے اس دوست یونس خان نے. آج سنیے تیسرا بھاگ. پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے سنا
1: ہم نے جانا تھا نیگیٹو کٹنگ کا مہورت ہوتا ہے جب پکچر اینڈ میں اس زمانے میں, تو ریمنارڈ لیب میں گئے, نیگیٹو کٹنگ کا مہورت کیا, کینچی وہ لگائی نیچے, جو لفٹ سے نہیں آئے سیڑھیوں سے نیچے اترے, جیسے کمپاؤنڈ میں آئے میرے پروڈیوسر صاحب گر گئے. ان کے بہت شریر بہت ہیوی تھا ان کا,
2: جی جی جی,
1: ہاتھ وہاں دیکھا انہوں نے گڑبڑ ہے کیونکہ جا چکے تھے. اب یہ سوچو کب سوچا تھا کہ صاحبہ جیسی فلم ایک ڈیڑھ سال لیٹ بھی ہو گئی
2: اور سلمان خان ڈراپ ہو گئے,
1: جو وہ ڈراپ ہو گئے اور وہ پکچر جو ہے چلی نہیں.
0: پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے سنا
2: رمیش تلوار صاحب, ان سب باتوں کے دوران بسیرہ کی باتیں چھوٹ گئی ہیں جہاں سے آپ کا سفر ڈائریکشن کا شروع ہوتا ہے.
1: بسیرہ کا بھی اسی طرح تھا بھائی, دیکھیے دوسرا آدمی جب ریلیز ہوئی
2: ہاں
1: تو بہت تعریف ہوئی, راکھی جی کا بہت اس میں یوگدان تھا کہ انہوں نے کام کیا.
2: نہیں تو ایک کام کرتے ہیں, پہلے دوسرا آدمی کی بات کرتے ہیں پھر بسیرہ کی.
1: چلیے کریے.

چاند کی آواز میں یہ گانا ابھی آپ نے سنا, اور یہی ہے آج کے رنگ ترنگ کارکرم کی آخری پیشکش. اب دیجیے اس کارکرم سے اجازت, سنتے رہیے دیش کی سریلی دھڑکن وویدھ بھارتی. رنگ

فلم پارس کا یہ گانا آپ سن رہے تھے آشا بھوسلے اور ساتھیوں کی آوازوں میں، ورما ملک کے بول تھے، کلیان جی آنند جی کا سنگیت تھا. اور آئیے اب آپ کو سنواتے ہیں فلم مجبور کا یہ گانا کشور کمار کی آواز میں. آنند بخشی کے لکھے گیت کو سنگیت سے سوارا ہے لکشمی کانت پیارے لال نے.

کوئی لوٹا دے میرے بیتے ہوئے دن. واقعی ایک اور شروتا نے آج کی عبارت کو پڑھ کر سریلے سفر میں گزرے ہوئے پلوں کی باتوں سے سمبندھت گیتوں کو توجہ دیا گیا ہے. ایسا لکھا ہے, ہر انسان کے جیون میں گزرے ہوئے پلوں کی یادیں سکھد اور دکھد دونوں ہو سکتی ہیں. سب سے زیادہ بچپن سے جڑی ہر لمحہ اور ان کی یادیں بہت کچوٹتی ہیں. کاش کوئی کھویا ہوا بچپن پھر سے لوٹا دے, لیکن یہ یتھارتھ نہیں ہے. منوگیان کے انوسار پرانے سنہرے پل ہمیں اپنے اسے جوڑتے ہیں. پرانے پلوں کی ان باتیں جو اچھی ہیں ان کے لیے کرتجتا محسوس کریں, لیکن جو پل بیت گیا اس کو بدلا نہیں جا سکتا, اسے سویکار کرنے سے شانتی ملتی ہے. اور انہوں نے کچھ گانوں کے نام بھی دیے ہیں. چلیے اب ذرا دیکھتے ہیں کہ اگلا گانا آپ کی لسٹ سے میچ کرتا ہے یا نہیں. اپنی یادوں کو ہمارے ساتھ ساجھا کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بات اور, آج وشو سنگرہالے دیوس ہے, تو بتائیے کہ سنگرہالے میں زیادہ تر گزرے زمانے کی اتہاس کی ان انمول یادوں کو سنجویا جاتا ہے جو بہت خاص ہوتی ہیں. کبھی آپ نے کوئی سنگرہالے دیکھا ہے یا بچپن میں کبھی گئے ہوں اس کے بارے میں بھی ہمیں بتا سکتے ہیں. اور اب یہ گانا سنیے اور بتائیے کہ اس فلم کے پرمکھ کلاکار کون ہیں.

واقعی دنیا فانی ہے اور کچھ ہی پلوں کا ساتھ رہتا ہے سب کا. ہمارا آپ کا ساتھ بھی اب شاید کچھ ہی پلوں کا ہے اور اگلے گیت کا شاید ہم آپ کو تھوڑا سا حصہ ہی سنوا سکیں. جواب بالکل صحیح بھیجا, بہت بہت شکریہ. دا برننگ ٹرین فلم میں گانا ٹرین میں فلمایا گیا جیتیندر نیتو سنگھ آشا سچدیو پر, بالکل صحیح جواب. اور ایک یاد تازہ کی ہے پریم کی. آٹھویں ککشا میں پڑھتے ادکچرے پریم کی یاد بہت بات سمجھ پائے. میں ککشا میں آگے بیٹھتا تو ایک 14 سال کی لڑکی بار بار ہم سے مدد مانگتی, یہ سوال بتاؤ, یہ ٹرانسلیشن بتاؤ. میری آدھی کرسی پر بیٹھ جاتی, میں اس کی کاپی پر جواب لکھ کر ڈانٹ دیتا تھا. بعد میں ایک ایکسیڈنٹ میں گھائل, وہ بہت دنوں کی پیڑا کے بعد گزر گئی. اس کی سہیلی نے بتایا تھا وہ تم سے پیار کرنے لگی تھی. اف اف اف, یہ جو جانکاری بعد میں ہوتی ہے یہ سچ میں دل توڑ دیتی ہے. ایک اور شروتا نے اپنی 1990 میں ہوئی شادی کی جو پوسٹ کارڈ سائز کے 100 فوٹو یاد کے لیے ابھی بھی سرکشت رکھے ہیں. کیا بات ہے, ایسی یادیں تو بڑی ہی خوبصورت ہوتی ہیں اور بڑے دنوں تک گدگداتی رہتی ہیں. ایک شروتا کہہ رہے ہیں کہ ورتمان کے مہتو کے سندر بھاووں میں ویکت کرتی ہے آج کی عبارت. سمرتی کبھی خوشیاں دیتی ہیں تو کبھی بچھڑنے اور ٹوٹنے کا درد یاد دلاتی ہیں. من اکثر یادوں کی گلیوں میں بھٹک جاتا ہے, لیکن جیون ہمیں یہ سندیش دیتا ہے کہ بیتے کل میں کھونے کے بجائے آج کو سنبھالنا ضروری ہے. سمے کبھی رکتا نہیں, اس لیے ورتمان کا ہاتھ تھام کر جیون کو جینا ہی آج کا سب سے بڑا سچ ہے. اور ایک اور شروتا کہہ رہے ہیں کہ سمے اور سمجھ دونوں ایک ساتھ قسمت والوں کو ہی ملتے ہیں, کیونکہ اکثر سمے پر سمجھ نہیں آتی اور جب تک سمجھ آتی ہے تو سمے نکل جاتا ہے. ویسے اس سمے میں کل آج اور آج کل میں بدل جائے گا, اور جلد ہی ایک سمے ایسا آئے گا جو سمے تیرا تھا وہ تیرا ہو کے تیرا نہ رہ جائے گا. بہت گہری بات کہی آپ نے, اسی بات

0: دل لے کر میٹھا سے غم کا یہ تحفہ دینے والا گیت آپ نے سنا پھاگن فلم سے۔ آشا بھوسلے اور محمد رفیع کی آوازوں میں قمر جلال آبادی کے بول تھے اور او پی نیئر کا سنگیت تھا۔ اور اب سنوا رہے ہیں نئی دلی فلم کا گانا، کشور کمار کی آواز ہے، شیلیندر کے بول، شنکر جے کشن کا سنگیت۔
1: ملتے ہی نظر، ملتے ہی نظر آپ کو۔

نظروں میں گر جانا منہ سے کالخ لگانے سے کم شرمناک نہ تھا۔ ہمارے سمان اور پرتشٹھا کی جو کسوٹی لوگوں نے بنا رکھی ہے ہم کو اس کا آدر کرنا پڑے گا۔ نکو بن کر رہے تو کیا رہے، لیکن بکری اتنی آسانی سے اپنی نردوند آزاد چہل قدمی سے ہاتھ نہ کھینچنا چاہتی تھی، جسے اس نے اپنی سادھارن دنچریا سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ شام ہوتے ہی اس نے زور شور سے پرتیواد کا سور اٹھایا کہ گھر میں بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ گٹکری دار میمے کا نرنتر سور آ کر کان کے پردے کو چھت وکشت کرنے لگا۔ کہاں بھاگ جاؤں، بیوی نے اسے گالیاں دینا شروع کر دیا۔ میں نے غصے میں آ کر کئی ڈنڈے رسید کیے، مگر اسے ستیاگرہ استھگت نہ کرنا تھا، نہ کیا۔ بڑے سنکٹ میں جان تھی، آخر مجبور ہو گیا۔ اپنے کیے کا کیا علاج، 8 بجے رات، جاڑوں کے دن، گھر سے باہر منہ نکالنا مشکل، اور میں بکری کو باغ میں ٹہلا رہا تھا اور اپنی قسمت کو کوس رہا تھا۔ اندھیرے میں پاؤں رکھتے میری روح کانپتی ہے۔ ایک بار میرے سامنے سے ایک سانپ نکل گیا تھا، اگر اس کے اوپر پیر پڑ جاتا تو ضرور کاٹ لیتا۔ تب سے میں اندھیرے میں کبھی نہ نکلتا تھا، مگر آج اس بکری کے کارن مجھے اس خطرے کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ ذرا بھی ہوا چلتی اور پتے کھڑکتے تو میری آنکھیں ٹھٹور جاتی اور پنڈلیاں کانپنے لگتی۔ شاید اس جن میں میں بکری رہا ہوں گا اور یہ بکری میری مالکن رہی ہوگی، اسی کا پرائشچت اس زندگی میں بھوگ رہا تھا۔ برا ہو اس پنڈت کا جس نے یہ بلا میرے سر مڑھی۔ گرستی بھی جنجال ہے، بچہ نہ ہوتا تو کیوں اس موجی جانور کی اتنی خوشامد کرنی پڑتی، اور یہ بچہ بڑا ہو جائے گا تو بات نہ سنے گا، کہے گا آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، کون سی جائیداد چھوڑی ہے۔ یہ سزا بھگت کر 9 بجے رات کو لوٹا۔ اگر رات کو بکری مر جاتی تو مجھے ذرا بھی دکھ نہ ہوتا۔ دوسرے دن صبح سے ہی مجھے یہ فکر سوار ہوئی کہ کسی طرح رات کی بیگار سے چھٹی ملے۔ آج دفتر میں چھٹی تھی، میں نے ایک لمبی رسی منگوائی اور شام کو بکری کے گلے میں رسی ڈال ایک پیڑ کی جڑ سے باندھ کر سو گیا۔ اب چرے جتنا چاہے، اب چراغ جلتے جلتے کھول لاؤں گا۔ چھٹی تھی ہی، شام کو سنیما دیکھنے کی ٹھہری، ایک اچھا سا کھیل آیا ہوا تھا، نوکر کو بھی ساتھ لیا، ورنہ بچے کو کون سنبھالتا۔ جب 9 بجے رات کو گھر لوٹے اور میں لالٹین لے کر بکری لینے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس نے رسی کو 2-3 پیڑوں سے لپیٹ کر ایسا الجھا ڈالا ہے کہ سلجھانا مشکل ہے۔ اتنی رسی بھی نہ بچی تھی کہ وہ ایک قدم بھی چل سکتی۔ لا حول ولا قوت، جی میں آیا کہ کمبخت کو یہی چھوڑ دوں، مرتی ہے تو مر جائے۔ اب اتنی رات کو لالٹین کی روشنی میں رسی سلجھانے بیٹھے، لیکن دل نہ مانا۔ پہلے اس کی گردن سے رسی کھولی، پھر اس کی پینچ در پینچ اینٹھن اسے چھڑایا۔ ایک گھنٹہ لگ گیا، مارے سردی کے ہاتھ ٹھٹرے جاتے تھے اور جی جل رہا تھا۔ وہ الگ، یہ ترکیب اور بھی تکلیف دہ ثابت ہوئی۔ اب کیا کروں، عقل کام نہ کرتی تھی۔ دودھ کا خیال نہ ہوتا تو کسی کو مفت میں دے دیتا۔ شام ہوتے ہی چڑیل اپنی چیخ پکار شروع کر دے گی اور گھر میں رہنا مشکل ہو جائے گا، اور آواز بھی کتنی کرکش اور منحوس ہوتی ہے۔ شاستروں میں لکھا بھی ہے جتنی دور اس کی آواز جاتی ہے اتنی دور دیوتا نہیں آتے۔ سورگ کی بسنے والی ہستیاں جو اپسراؤں کے گانے سننے کی عادی ہے، اس کی کرکش آواز سے نفرت کرے تو کیا تعجب، مجھ پر اس کی کرن کٹو پکاروں کا ایسا